0: savage cha kapeti swimming pool no ite yo kota zaba somesa yo nente katekaji Sulaimani Mutebi awamune hajati Fatuma Mutebi baji kola okulaba ngo mwana asomya mu environment yetukagala no mutindo gwensi yonna superstar dini majiteka kwenye silence wangalua chisenda namba zombi bazili na tahafizu ujeri umwana bayo kanikula na jina kumoyo tuwala yu umwana mbivina bilevi ya wansi atamlene sila baizo minga bazitambula siki be bojituka kukumpi kilini kinamba basawa batende kwebali kompyuta basitani kila kupiwa nubaka kupi 7 washing machine is wezili menye chinde kechi kankwesi mwamanyebi singao ili 0 msambu inya 0 chenda musambu nsambu mwemu nsambu munana eri 0 musambu nya 0 chenda musambu nsambu mwemu nsambu munana kasemo kadi wanga bala museko bidini latugende maso nam sheikh
1: nam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya rab wassalatu wassalam ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in abarinja bakizamna Abarishukumu salamu katonye ze mwenda Pal FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Tumebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matende kuna, nanyini buyinza kuna, achatu wa dakulam, tukamati alhamdulillahi rabbil alamin. Tumusaba Allah awashitibwa asoksa sanemi lembe, ili awashitibwa nabwa fa Muhammad
0: sallallahu alayhi wa sallam.
1: Tumwanja gira Allah. Buliyomu Allah belinga mchusu zama mbela zalimu wazibala nungi jali ya Rabu. Batuwene mbele zenja ulu, abuladi mufetwa Allah belinga basusa ya Rabu. Allah tumusababatu genze kata belinga basasila. Zunzo mbela, pokubanti ufude kubantu, nubanti ugenze ibati minakuwa. Uvitandisi, utandisi. Justin, yukile gama nti ya maze milimoji, kuwa kumalabia kukola, ni ugenze kuingi ya milimoju. Watu cha ingi za kwa account. Nyinga tu genze kubaliwa kweji juba nti, okola. Kishitanti, buli kugwa kwa mulimo kuba kutanya ka kwachira obulamu Allah bujja mu step ene yokuwa kwa yokuwa wetaka na busa mu step yokuwa ngale wasu wetaka eyo lebo bogeze kuondala nanti uchwe afa beti binda kwa bali bebe talika buchi tutandisi kwa sababu Allah azza wa jalla abadi nga mbele sinoji Allah tuchosizem
0: Allah
1: atuwecho etsinyo kwele chirunji tuli fi dunya wal akhirah innahu waliyu dhalika والقاضي عليه توقف أنت عليك تيجي خاتكوا كمانيا كويس ناني ننلو تيجي قام بيوزو ولينا مسكين قام بيوجلا تنين مكاد دفع كويا حكومة شتى بيوجلا كو إبدي كويس ناني ننلو بيوننا بيبت دبياني لمن هذا الكلام بيبت دبياني نمبر ستواريرو لمن يريد السيطرة على وقته وراحته kuliena ya gaulo kufuga ebisera byo ne dembe byo bibadde bibyo
0: liman
1: yuridu sayitara bida overcome sayitara liman yuridu asayitara muli ya gaulo kufakaminga tushake mulugada luzungu ya gaulo kufuga ebisera byo ne dembe byo yegoye nyidi bulijoke tusemesa yes neno lwaki togenda kufuga ebisera byo wado kufune dembe yo nga mubula mubu toina mu yes oba no ngo ina mu chimu kwebe imeka tukenda kubana bisera Sheikh Abdul Hamid oyinza kubera ngoli bize nenga mu byonere kufude bize tekuli ko chikasa nechi
0: nechi
1: oh we checking we kula chi
0: we checking
1: kubango mbaka sallallahu alayhi wasallam anti wa jasadika alayka haqqun wa la aynika alayka haqqun omubijugo kuhina ko mugabo goyino kuwa na masuko gaino mugabo goyino kola si okuwa no mugenyi ko anabi akubanjwa byoyino muwa ne mchalawo anabi akubanjwa byoyino kola si
0: muwa
1: kati byagala kufuka ebisera bi ne dembe lyo kuntu ateke doku banga mbula mwayinamu yes owa
0: no
1: ebitufu ibadde bika mabyani eki kya kumeka kya kusatu yenna yagala okusika ze biki ebisera bi abeko ne biye kola ki biye kolera eno usema bintu usambi zibu nyinyi nyo obudde bwa Qur'an bobuwa amaso webake tofuna no budde bwa kwebaka bwa Qur'an ya tofuna Oteke ndo kichwa chwa haki acho obudde bwa ki bwa Qur'an bwa

0: Allo?
1: Ese bobwami mukasa.
0: Mtianeyo.
1: Yono broker?
0: Yenze broker wa mayumba.
1: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
0: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka?
1: Ngabi satu.
0: Bei wa ajigambye?
1: Bangambye satu aro.
0: Deda seveno zari nyamuko.
1: Hidwachi.
0: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
1: Musigisa.
0: Global paints.
1: Mutia.
0: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
1: Singa kweta kwa wabwe.
0: Wabwe tukosa global weather kote malzon.
1: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
0: Guli umite.
2: Global paint. A reliable product.

0: bana za abana bato bakadde n'abantu abakulu bagambye gavumenti zino bazina era ng'okumanya ebisingawo ogenda kuba bakubirako ku noti 7 4 3 9 5 9 6 4 ne noti 2 9 9 3 5 9 akade kano njagala tugendeko owala manzano oludu mu bitundu by'obusoga atubuulire olunaku olwejjo enteekateeka z'okulonda gwe zaatambudde oludu nkwaniriza ku mukutu
1: nanyo bwentyo madamu Setra soko kwa hivyo nawe wale kuweleze kwanga
0: amina nawe wale kuweleza
1: tulibu soga amanya zara mazani ulutunga vulijyo nakulajyo tandi kila kumuli za gaise unakulajyo kwa wale kulonda basa kizuwe vyalo era mbitundu wevimu kulonda kwa tamte kulonji otunulira mbitundu vyeruka wabade okulwa na generator wabade kwa maji nyo kubitundu vya Iganga kubitundu vya Mayuge elibu kagago buonda bugade ya ufuka wa kwa ganye migo na ito wabade kufa kubitundu vya Mkiri kubitundu vya Bugweli awa hivu langu na wabade okulwa na gana kubitundu vya Iduli Town Council ndo mgeni ya dara mpaka kubitundu vya Evie Mbali walina kaloke na wabade okulwa na gana na ufuka wakanya ya wadizuwa mkulonda kia mani ya gezeza po okulirira abalonzi nika musimba ko nga atenga babata simbi yeko ya wadizuwa wabujiri omusimbi inakaloka obalu anji embale nate mbitundu je jinje nate mbira ya wadizuwa nyo walimu huwenge tauni kanso ya gezo kumariza nga wabuhu kwa vidi baluguze mwogulamu parashika ndi wanti barumbye polisi nga bawakanya ojogwa babadde basimba ko line nga mati kikapowe nga bageza ko okugumbula okusika abantu ku line iyo oli babadde tabagala bamuze line yene ndala igwe babadde bagala kugamba bakoze fujjo ebyamanyi era okakananga polisi mu kugumbulula yakubye ko babiri amasasi era ne bava obulamu bw'ensi eno wabate kumufuhuka kalulu kureji wa miaka kumina muenda ika ali Nicholas wa miaka avili mueta na ya tira amauli na ajari wakati sawa zino wazo kwa ambali na polisi tugenda mbitundu vya kutaka ye uso wopo na uu wali uo umuhuka ya kasangi uwa mbika jonga wa mtenieta ni ama jambi ya na inga chikandu wa chikwa mbite msonga za bururu lango mbuhuko ono kutama nyuwa chiamani atenga chikandu wa chiamani mwenyini mbuye ya guzata wa mbuka we ama kuzwe mingi ama watakara kumusimba kula ini wendo kiza polisi ya buwenge mazo kutakara ni polisi ya mutakaya kukenda ukujia yomona mbuka atana manye kwa mbani yake chokanga chivi nyo mbutundu ya buwenge nere mbira ya wadevi nyo kuwanga mbuka basa zeke ngudo ni wendo kila sawa zina wano kupolisi ya buwenge mbunkenke wa amani baie wa majie za amani nyo polisi na militari na alasa jona wabalo humiofu wakiza kukuma otore mchukuga nchie kuwenje na inga yu sentibuka district yeji nge mkulu Moses watu wala asabia bantu babuli jokwe wale mbira nge ino tichiba chibi nyo mbira ino liwate umesa nakabulusi nyo chitokula kula ya chitundu okuja kukuchiza mabega wabula njogete kone meya hawabu wenge taone kaso wachia mani mkulu kukulanya isima na afumilize vikorwa ebya abasirikale bye bakozeseza kye bakoze si kirungi wabula n'asaba omulundi omulala wabeerewo okwerinda okw'amaanyi okusobola okutaasa obulamu bw'abantu naye ngayo poliisi ebadde tenavaayo kwogera ku nsonga eno olwawo basiteesa obuteesi okuva olunaku olwajjo wali pulezi ekibuga kyonna ekyobuwenge obuteyongera bera za kajagalalo bera uwenjo kibuga chikakamu mirambo ejaba na baji jieyo

0: esayo nagira kwa asaini galion beire okumuja ali ku team eyo eya Aston Villa then esoga ya Bradley Barcola zinyinyiti de agamba takiza Joshua wale kubango ogoberera oyisari ku mukutu ogwa YouTube Liverpool ne PSG tebanabera official bid yonna signing of koyo Bradley Barcola nenga personal terms basi bayiza no musambi iraba cyari mugeza kubanga bogereseganya wakati wa timu ya Liverpool na timu ya PSG kusainingwa kwa Bradley Barcola aso kubanga tobole abegala kusaidiyo then timu ya Juventus batse kunzikirizganya no mvubuka Rwando Koro okumujali ku timu ya PSG aso kubanga tobole yao naye abegatako anadala akusaidiyo atwali mutekatekanga tobole yao wetambula anadala muntekateka ya transfers kare tugenda kujja kweyo joli mudachi kazino etano kumukaga zetusigaza okubanga tuva wano kuno tumsavu 5 mwenda achiko musavu renda neno tumsamula na 2 asatu nkaga kaga tutandisa naye mbufuzi
1: hello
0: sebo
1: wewe tuwele sabaganda bange
0: nao kuliza sebo
1: ngabuli josha fiti kawalia wane rukoba kawempe
0: agamba atia kawalia ekawempe
1: Omwabizwa Manchester United yegedo kuba abantu batte season yendo.
0: Okutali musango.
1: Akati?
0: Iye.
1: Mtajja awereza bulungi, akadde bulungi ku Man era mwagadde nnyo.
0: Hey.
1: Naye kali tumuleka kumutuma bintu kati, kali tumtajja akwata mu timu, lwaki mutuma erukopo? Nga ne timu jasanze osi yajegulira. Mmeka kumutuma dikopa ate mbu singa abafu nechawangula.
0: Timu jari kwa mpanguzi.
1: Anti timu mpanguzi.
0: Hizo mtakubiki liza nyo.
1: Tio wangu la mumiezi munano wa mwaka. Tosebe ila.
0: Mpuli ila.
1: Kari chene ya gaya kese nizagazitapa na wangu la mwaka. Guso kane wale wa ya gendo kuvao. Matutila mpani kwa jimuariya kabina. Kalishemba densaba.
0: Ye.
1: Kali kono tumuwe muko kukade tulave.
0: Yee. Yeah.
1: Kali kia tulagangu nite. Enuna ya timu ajimani. Elewe ujima sole kuchikola. Ine focus on tia wangu ya wonga ya kajia. Nere ya gendo kira kwa atinga lite kusefu mugulichimu.
0: Yee.
1: Kata wabizwa mani umbagala nyo.
0: Kari kawalia.
1: Na wabizwa mani umbagala nyo. Na wabizwa mani umbagala nyo. Umbagala nyo. Sika genze kawalesha FIFA na rugoba kawempe.
0: Ye kawalia ekawempe. Umbagala timu ya Manchester United. Wane kubango govelila. Esonga yizitambula kusaidieno. Wanji aliko. Kari. Wanji aliko la inu.
2: Salamu alaikum wa rahmatullah.
3: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
2: Hakimonyo masulika.
3: Yesebo.
2: Awala na yakari te tulimba, tuna ewe komo tunajira wako tibu tunaweza na tundo tulindeko tulindeko. Sange ndi wamanyo na ye. Lebe na ye, wati ye, tukusipa itifuna zo tulichiti tuleme.
3: Nekala bawa gane?
2: Ne champion zizi tumu agara kuwa kwa post-cozi ya kuwa nane kari kiwari. Na mtu waka hati nereo mlala jukuba na yetu maini na yetu hundu wani seku champion zizi. Sewa leme kubela na malamu kari kimani. Mugaza na mugaza kudarini wewele beke tumutipa gunsa ne gunsa nyana nga mama bada tinga chelsea esi kudia kudarini wewele beke taka dikinyo
3: haa musajia na matewe ama gola gatewe kubaito ni
2: kare kare mwema letuwe za Hakim Masulita
0: kare ye Hakim Masulita ye ita Hakim yu mawizo guanga ya Brazil agamba timare maiko kari kituna wangula ditu wangule kati kare ah wajari kula inu aldo
3: Hello. Wa alaikum salam. Hello. Na ukuiza sebo.
2: Ali sebo. Sebo no mulangira kayemba Sulaimani asenze de na chesa bukirire.
0: Ya gamba cha mulangira kayemba.
2: Sulaimani sebo.
0: Nenyo gera ku dobozi kayemba.
2: Kakati.
0: Iye.
2: Aba basajja bakade ni bali nganga government ya fene eriko. Wata andiko gila na wata ambate sewe njini ya sewe njini ya veru mangana ate vichi asenga tuliba chivi na chimu kare fabase no tuba tunyumirogo njini zile wanga wogele vikampe vitu za mga manki tegeza bacha atuwa galiza yo kechipope kilala
0: yee
2: vombu bache etekeka
0: yee
4: Katuwa sabire vete gekenga futu ongina mumanyi kuwangu.
0: Kare, umulangila kayemba Suleiman.
4: Nenga tuwe yanziza munayo kubanga mutuweleza burundi.
0: Nawe wale kubanga uliriza aye umulangila akayemba Suleiman.
3: Nena, kuni bamu wabuda ateta. Abaso na ateta mwamu wabuda.
0: Elachi babale baso nyewede singa katitali iwo. Wanjari kula inu. Hello.
5: Salamu alaikum.
3: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
5: Ala kuwe virunji aki ni kuakira.
3: Amin. Na wabi kuwe.
5: Mutu kole dedalo virunji obuta gambika. Muganda anga ivani ni muganda wange muka makatunda vaga nyona petu vagala.
0: Katusubira virungu ja maronze virunji.
5: Erinyali ange nze salongo umari wasu virungu ja kosofomu. Ferungu ja kosofomu. Tewali waya badafu ganya chiamani wafe.
0: ya iseobu isa ni opozidi.
5: Ya isha obo isi ya kuwela na namuvuga nyalavi katana haba kutondebwa.
0: Bumari wasu angamanyi muina manji.
5: Nzeo mwagizi wa amani yulu kuleni viro gutali musango.
0: Iye.
5: Eranga ni mwagizi wa viro gutali musango. Na ye mganda anga ina ngerijayo kete kumani yu. Aine ngerijayo kete kumani kubaku ogambi entibeba mku ya ataya gaizakali kikujamu mani yu. Atena ange ndi mutufu kubanze muganda anga Ivan si wagira anga kava angereza kuwagira timu ya amani kuba engeji batamanyi nyo mpira kwa kawowo niba bagulaba sambi bagulaba kubayo niwobo kubayo kubi na enga atenga mungereza ya kuguze anze ndavi dadala anga na ye muganda wange
0: ye
5: wakweka za na ye ndavi dadala wadebu nobiringu wase no sivu wakala wei nzo kuza echi na echikopo kubomu saja ya liabu vuganya gadiola ya kenda na eka tinze muganda anga yaukete kuchakone. Kono kujia mumani ya andisikole de kubula babada tu zizangolo kante kuye guanga. Kuteke, wabula babada tu zizangolo kante kuye guanga. Oyo mtaji asovulo tu kuvira mukage ye chinyecho. Na tujuki za vilie vinya vya ya tule nikolo tule vivali bakuva.
0: Yeso.
5: Ya muganda ange mkwa gaiza vionja gaiza. Na eti chaya gala yoko nikipa asovulo kufuga nyono kipa. Aliwo kubeli kopo vinje vili ya bungereza.
0: Kale sarongo bumari waswa. Averu uja kosovu batula vile. Wagabi vile kubanga vile kumira kumutu guno, akiza, wali ku YouTube, wadobuzo, ogambi enti ensonga ya Brede Bakole, a little bit tricky, rosonga ati PS giba tundaga divenga, ye, PS giba la banga, disadu, alipeto kusinga, Brede Bakola, chuba anti bagala kubanga wa mjao, ate agende, wali ku team ya Liverpool, katusubi enti kiza, tukuzemburu nji, wanjali kula ini.
6: Waalaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Wale kuwereza.
3: Na wale kuwereza sebo.
6: Wa imani weo kerele chirinya.
3: Ani?
6: Wa imani mwagibu wachiste chirinya weo kerele.
0: Yes sebo.
6: Mwagede kaa kusonga nyingi. Mare ya mkwela teta. Mare mwuni kipochi wa mani unaenze ngamba. Mwiona atuto yonae. Ngawe wangu lechikopo katagenda kubera na mkenke mungi aloza chiri na ye katuweko mkitaba kosa wala enzo malesko ya nivade kosi mungi na ye kisele vitinga kukimo buto na umufuga na umukuba katu wasanga kimwe nene niye fumula ntalisiri ya sinye ya mwana kutimia chelisi na jisula unga mazo kule televiziu ya nitute walusu wani wade ngatugena na mchampioni ziriji na tuleka ngatuliva mlekwa
0: kari sebo. Nawe okuliriza abadde wali bitundu byebyogedde ekyamazima atugenda kuba atufana muntu mulala yenna olwakadde mutukkirize tukome wano
3: waliwo muna Uganda madesa ga tugenda nga tumukoonyeeko ajje musibwogere ayandirabikira mu mpaka za Champions League season yeno timu ye eri mugwanga lya Denmark eri AGF ahuzi jemu timu ya Lech Poznan baada ya wasema qualifier za Champions League mpira kuwede goals zibadde 5-5 mugatte era bogere James ayanira bikira mu mpaka za Champions League season yeno
0: yava wali ku timu ya Masaka Sunshine yenzo kuita Elikambio yoko vuka basinzo kubanga barabiko burungi ku timu ye gwange ya Anda aso James bogere ngori atumusabire tumulabeko akumpaka esabula ya mbadi Ivan mulinda unaisabadde wetakoze insha Allah wali kumacha mutuli omukeze sawe bere muri dakika makumi ana mutano kiza Joshua nencha sawa zezimu tuja kubeira kwa badobu za di yumeadamo kubeira live enche ila sawa zezimu kufatanu paka mkaga tubeira kwa somu genari ku YouTube ane muno nya Pale FM News no subscribing ano kubeira ntuba ngotambula feni asababa deko kiza Joshua gumikiriza Ambrose Zekeri ya kulabye obaddeko wale kubanga na obaddeko tambula na fe murugwa YouTube of course ndabye ko Yiga Jamal na obaddeko ariko sa ne mukuru mpari James mwadari ku mutugo kwa YouTube ari yatu kwatagana insha Allah mbere burungi mwera ba